0: Ja, kom igen! The summer of dance, på slätta.
1: Vi var synda!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den också finner på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge i Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: Ja, nu ska vi se här. Det var 4 vuxna och 20 unga, ja.
1: Ja, men kom igen,
0: En vuxen, då var 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och hvis du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna, ja.
1: Ja, men du...
0: Och hvis du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva att räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Ett öjeblick ska vi se.
1: Ja, men hur ska vi göra?

0: tänkte jag att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du. Ja, då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Så hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta. Och hon är för mig det allra sötaste landet. Är du klar på dansgolvet? Lilla söta fröken.

Klockan har blivit kväll. En trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinkar farväl mot en rödblomstrut gardin. Det som hon fruktet skulle ske, men nektet att förstå, blev sannheten som hon måtte se. Da hennes datter ringde

0: det för något ämne? Vilket är det för något ämne?
1: Vilket är det för något rart? Vilket är det för något rart?
2: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
0: Det här syns inget för
1: en... Det här syns inget för en fart.
0: Det här syns nu. Det är ju det där bussyket av Latton med dig, du.

Svidda livshopp och köpt på kiv och konjak. Är en potet som har bakt den bästa du har smakt. Fangersnära i en vart, lever livet ut med kart. Fröken och shine, köper gärna finna sätter snart. Sena varandra, jag blir så förbannad. Genren har blivit till det jag pressar ut på ramma.

efter flavan du hör är klärna. Denne grisen har bars från toppen av huvudet i tärna. Är det han? Ja det är det. Han som är på OnlyFans och köper trusor av din mäbe. Flowen mina färdig, dina på klarna. Jensen mina fresh, dina fortsatt.